Det var Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. Og det her, det er Albert Heath og Darlin på Lille Hus i Jylland.

0: Cat's Eye og Animal, det er gået op for mig, vi har slet ikke hørt noget Harry Styles i aften. Det skal vi selvfølgelig lige have rettet op på, det gør vi om ganske få minutter med det nummer, et nyt nummer, der hedder Dance No More. Men allerførst vil jeg lige spille den her for dig. Det er en dansk kunstner, hans navn det er I Am JJ. Han debuterede med denne her for nogle år siden. Den hedder Homer.
1: It was a casual morning, no frets over me. Bombs in the kitchen, bomb, so to speak. If I can be what I wanna be, you should know that bills in my pocket make the trees wanna grow. Tall, strong, whatever you like. It's a moonshine girl like Pepsi Sprite. Chewing gum on the poster wall, let me think.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days.

Three Doors Down her med Here Without You. Så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have dansk popmusik anno 2025. Den her er fra Jonah Blacksmith. Og der er dejlig sommerstemning i den her sang faktisk. Den hedder Yellow Bike.

0: natradio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.